0: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandourou, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Peloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Nola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
16: Joli la posona zokwen bonga basamba alimbi na batati bongia wa kon bonga somba mabage ti boda so se akinati lo bay fafati so sango na ngati bona aventure ngomba kati kiko. Bon aventure Ibarala.
17: Ibarala Martine Ode Ibaranga Zokwe kota bumbiti ya kama poroso ti kama kite so a irini BRDC a hunda na ngangu na nguru bia titene a fatene mbrimbri na ndoti yeso a katambula na ndoti ndokwa ti botongo mosoro ti gbeti siso a kina ndashima na kilometre bali ukuti bata ti bambari ne ati lawaka a ki iringu ndoso a tigibiri na ngoi timili pikango patara na awago singa gina bata ti bangi Martin Zigele so a kawayanga ti BRDC na singa ti Andia Villa Bisayo.
18: Na nebeso internetenso azo kwe akekita toto ngiza ikiape angereti kwe akogora doho menguti wati dada aga pale na kodro pepi ngereti nguti wati dada ni lasi akengangu wa hote kodro kwe tisese tizo voko donk non solomana sanafaya na ngiza pe me angereti kwe akengangu nala aegi duti ngonjoni tiazo so akena wakomane ni me pasi tia sanafaya akogo osila kwe na doho donk nani lasi itombe la na prezento aderati tene lo zile tilo epi lo change gobo ti kwa lo batene na ndoti pasi soit zo akaba na yati kodroso ti bangige azo akwara de temps en temps akwara ngwa kyo me na kete kodro ti kodro ti kwati tukia toati kafe toati kakao kwati iunda aussi na gouvernement ti tratenai parce que à l'avenir tene na yati ngusu a honso la mo permis ti azo sarangololo a hon ngbangboko dala iunda ti tene gouvernement tenei me min dorti ndasimaso ak kota min dorti be afrika la société soit que exploiter les choses société là que société zoa azo la que actionnaire ni est-ce que or soit là que exporter so est-ce que la kir na recette d'exportation ni parce que gindiati be afrika la tere tolo mok de bouze na konati si mo mumbere ge mo kara kono wande il faut mo kir na recette na konati ge il faut la tere nga tere kete na noti mo sorti beti sa sini imasi
17: ifana la so na ndembe so nguru bia de ti tene akiri tene na bibeti BRDC so pepe tene ti lingo songo a loti ngangu mingi na popoti konati be afrika nga na konati Egypte akegi na legit so si mbeni tambula ti kusala so alondo na mbagi ti ndoko agbion biati agene ti Egypte akina ndembe so gena bata ti bangi na ndoti tambula ti kusala so akigbion biati agene ti Egypte Karim Sherif imatene na ndoni na yanga ti Edouard Rogosi.
19: Aiki bino biaso abando na ndoti ya gene Sylvie notefe ba ipotemo ayamba agene so na yachi kubuchulo akotazo use so a tenetene mingi na ndoti akusala ndende na poponi dengo yaka konomi managombeti nga saran kusala maboko na maboko Karim Sherif use bino biati kodrochi Egypte so abando na ndoti agene maboko na maboko na akodrochi Afrika lukifanayi dati tambula chukusala so le sara na kodrochi be Afrika.
20: Comme on dit c'est un visite d'exploration.
21: Tanga na tiswa tenea ikime tambula chukusala la sigati tene iba gwatati bongi ngati munga ngweso chifa ngopo kusala sosi awa dingo buzi ya kisara nina gwatati Egypte ikipika nga patara na kota si kodro chitene igana awa dingo buzi chikodro chi Egypte na gwatati bongi chitene la gana saa kusala chitengo buzi chala niki ngana mbagi mini kota forum wala warango terecha awa dingo buzi chikodro chi Afrika kibande gigi na Egypte sosi na yani itisa nga gbenyogbia
22: madame la ministre
19: anjo ninti nyesi awa be Afrika alimbiti warande na pekoti sango kusala maboko na maboko na popo chiko drosisi tibe Afrika Ghana Egypt Sylvie note fe baipotemo no kire na tene
0: parce que soit qui important tena ifagia ite a permis à la ga à la bas na expérience là ba isaye tonso na domaine si énergie à la développer bataille donc à la petite na la ga par rapport na besoin et soit une énergie mobile à la petite na ga la fanaï tonso meten soit côté entreprise sango ale yete sango da côté entreprise a reconnu na niveau ti Afrique na niveau ti monde mais atteint pas première entreprise ti na niveau ti Afrique à qui tient là que ça colonne à la figana ni quoi il faut qu'il pique à patara et ça consomme le titre d'un contrat à la contrat quoi à bénéficier na quoi
19: la dit que quoi songo na popoti à contrat sous se bien bien soit bande d'autres tia gené à qui ça ne mène tambo à tchoukousala la kerr soit qui les contrat égypte à yatia langue soit qui garde d'ici sous ma boko na bouti en bêtis sous qui moins de l'égénal la tissa kousala ma boko ma boko gana bagué bien bien faso na yatia langue soit qui garde à qui zian de yangati l'embêche égypte na batati bongi
17: il na gbatati bangi isupe isi na gbatati boda na yati loba iti faso boda solani na yati ngumingi aduti gine yati bukulu buti vukongondo na ndembeso wa akigipa tongaso grace na kiringoti akusala ti enerka mbine yelango baluse na miyambe ti nzeso alondo ti on imatene na ndone na yangati wagosingati fiacre brice miko
1: Akembeni njoni popusi alondo ti yandali ti awabe Afrika sosi aike na yati gbata ti boda. Na peko ti ngu osho sosi ndokwa ti enerka ti yati gbata so asala kusala pepe. Na ndembe so, molingbi ti warawa na yati gbata so ti tonani na lango ti bikwa akwa ti si na bikwa oku. Na ngbonga miyambe ti ndapere ti si na ngbonga akwa ti peko ti beko mbite. Nga na lango ti laposo, nga na lainga, ti tonani na ngbonga umana ti lakui ti si na ngbonga gumbaya tibi. Tene ti kiringo ti wati dada so na yati gbata ti boda azangia mingi na beti jor di angale sosi loke charge asinga me
22: tenji gango tenrika so amun kutanga na besi parce que depuis avant tenrika na commencé zo il voit essence il dépenser mingi il ba charge meta zo asinjona me so tenrika gazo il charge ta zo asipendra zo gamu angana na pesa tenrika na gazo sa penri na mingi
1: Fabrice Mbitimo bene wa be Africa ti ati bata sunga lo faso ngia asiba chini mingi
23: e ba tenrika na ti kodo ti boda nzere beti mingangu ati tongana ndovo ko mingi ke tambla ke pika gereti ke blessé ando voko aye na devanti ya bani apa ya mekir merswa tokana yowa na tikodo tiboda yeti tena energana ngbala ko na tikodo ni ya peti ide e mambegeti bangondo ti na mbegeti atele
1: tena ti sara ko kusala pepe ti ndo kwati energa ti ya ti bataso lani bia ni aike baleti nguti wati dadanga na beni baleti a maseni si aike na gondani tokana ti so urbain jiskar kosika responsable ti energa ti bata ti boda ake pape koni
24: direction generale la chaque nja ko ko lo tokana nguti ata dadani si ke demare na central e asina meningo elani dernière production ti adapté na 6e mois 2022 na pekozo singe ti ngutu ati dadana ga monté na 12 wa si tokango ngutu dadana e yana poto kete groupe na lutianinga a mosho ga demare lo wa meni parle na nouveau de pompe e a mécanicien lo na bongi ga sa kusa ni a marche pa na la zini a ki na na bongi si ala sa ni ga gani si remettre ni da si yala bay demar na langoze si alak mazeti bawaso
1: tinde beso molingbi ti wara apoto electrique na ndoti abalabala ngana yati abena vakaso si aike na yati batati boda me mingi ti apoto so aike na a lampadaire pepe na ndoni boda fiacre bismiko dafonono de keluka
17: ilundo na batati boda ikirge na batati bangi ti tenetene ti ngati ndara ti faso solo tondati mozoko ngene yengusa ki usena ndoni bali use si sembeti mozoko ti sa irini lover akira yolo nanduzu mingi wapika ngu mozoko fiti terashe akireke tereti lo titene apika minikota mozoko gilasu nambageti centre culturel samba panza gena bangi akigina legi sosi lo fabiani lo tene akiyeso lo tisara kwe titene yetilo ni akira gangangu aonti kozo yeso aketonga na ye martine ode
25: Gotina ngati ki douleur interne Bolingo ti migi parte la terre ti misale ti ose dire que j'ai jamais donné
26: Maseka koli ti ngu balusi andono oku fitu terrache a wara Ndjara ti musique na pokoti sosi Le wara benze na ti tenen ti bolingo
25: Bolingo a mante kege
26: aki yesu si aki nangonda tipika ngu mozo kotulo.
2: Kete ya mitimbi wa problem eke luzambi atushe mi telman ke lani mina affection mingi nambage chilo mwambi unda na ita chimi mbite nyesi fade mi pesa achite loki lumbote na mbate mbi ebya mwambite ah kalako mbi ebya peso mbi sato lumbote ah kambi esye etan son mbi esye premier titre chimbi a la vie à la mort na jeune renoi a marché.
26: Na peko chungu mingi so si wapika ngu mozo kofitu tera chasara tentip kojo pika ngu mozo kotulo na ala sosia ye mozo kotulo mingi aike duchigi la so na lapo so lango balako na ndonu usetini deso si ikeda
2: mi komanse ti wa experience na ti organisation ti concert mi na plus d'experience mi nga ke bagi so sa tanzo apre concert mi bachi a passe un bisan de tourne na sa kita kodro e apre un beki sigine international ti pika mozo kona mene ita ti miso ka
26: menga na bagi azo mingi si a inga talon chilo si bato serege le Christ aki okota la sosia inga wapika ngu mozo koso
3: aki meni masika koli solo na milo tamba chilo ala ton lani ndani si ingo abiata ti groupe tanzo e koma aki meni menge so masika koli solo le eti ti mingi le ye d'abord musique solo sa so souwe ti mbi ati ten journée ti le 12 juillet zo adu ti meni succès ten ti li ti artiste fiti TH parce que mbi ba aki nbane na concert akope e ba ton ana le réussi ko je concert zo mi pensé aki mwala encore meni ngangu mingi ti tenen le sa kousa la ten ti développement ti agriculture ti kodro
26: wapika ngu mozo kom fiti TH ti mdebe so le kengi na ya ti studio pepe mais le sigi polele ti fatera ti lo na ala so si ayika mozo ko ti lo mingi na lege ti concert ti lo so na pekoni aye mingi si ayeke gande na mangolo ayeke ye so si ayeke ga tongana na mbai na ti gigi ti lo ti pika ngu mozo ko
17: na sango ti awanguru ti hunzi na ni Martin Ode ayeke gi na lakuiso si kozo kapa ti angia ti zingomba ti so lege ti lakuanga so ayeke tambula na peko ti dispensaire ayeke ba gigi biri lakuanga 6 akinda ita ti zongo oko na para si as maseka akinda ti lo Bagdad ngu oko na para biri na gbata ti bambari na ya ti play off na ya ti ligue ni olympique real ti grimari nga na olympique real ti malum alo ti koli na koli lingo ko mbage na mbage singa na mbage ti total foot ti ndashima so lo kinda ti lo uzi ti ipi na ndo ti ngu usesi ipi angana oko singila nala soko adu ti fade poti ma asango na ndo dafono no ndeke luka
26: singila mingi nala bona vanti ngomba katikira katikiro mingi singila na gonga bage ti Stéphanie Diane Bokula ti ndembe se umbe tere kita osi mangombia osi e ti mitere na Jean Hugues Bagali na ti ndoro kwa singa peko ti asango ti ndo kwa badalezo
4: ala eki gibe ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga pe wala eki ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
5: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonano ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala pulili
4: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74-10-00-10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70-08-29-58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
5: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
4: stop atene mbeni pialo ti dafonano ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse

soki na la poso lango bala kwando nu seti nde so seke da tondo manga mogo ibarala usina mango ndeki luka bon ebi na metala ndeki luka keti ndembe so na bageti banga su aitonga na émission publique je concours bimbi na bageti ndo marché tokoyo ala gobani bani aussi bon ala gagné un cadeau son excellent et que lukaka ah oui ton bata ton son betiti matanga tu dungona beti leti to son do da faon de kiluka awara aussi ase wato so kembe ton na kembe victoria dama mansoe retilo ke bagamba marina stella

0: de 50 jeunes du 7e arrondissement de Bangui ont reçu hier leur certificat de fin de formation numérique après 3 mois d'apprentissage financé par Orange Centrafrique et mis en œuvre par SOS Village d'Enfants RCA. Ces jeunes repartent avec de nouvelles compétences pour faciliter leur insertion professionnelle. Football, le premier tour des éliminatoires de la Sous-Ligue de la Kwanga derrière le dispensaire prend fin cet après-midi. À 14h, Askangba Ikol affronte Nour Islam, puis à 16h, FC Sepa joue contre Aigle Royal. Hier, la Kwanga 6 a battu Itatizo 1-0, puis As Masika s'est imposé à Bagdad 1-0. Ibarazu koso ki madafonono ndekeluka wungo chazu ha balako susi ya chi na chi maboko chazu na ngumbi na maboko chala si ya mu birila na kete kodro chi budangi soe kina kilometro balako na use chi bu semtili na chi kodro komanda chi wame ala mungo chingi za suwa ganduru na kutu ushu kujo chitene ala kwe alingunda kwa lisuwa ike bagi kilako lako na mbegika asara si ya ikigana mbitu mingi na becha zusu ike on na nduti legi nga mbeni kwali abagigi na grimari na tikoro komandati la wakala aike meni mulingi swa dulu teretilu aike use siya kutazu chi danganga na mbegi kafa tena iki gimeni kwali la mulingi swa dulu gimeni biri na lakwi na yanga da siya gana lunati danganga tigbatani siya mukunzi chi danganga ni ya kigizi tena tukwa luna gbata chibongi chitene habandu nzoni nandu chilu nga ungo cha masika ganduru na balukula so ike tigbava kambrambra chibongi siya wara biri ama makanda chala na pekoti meni mandangoi nandu chigungo nandu banda tere kina pekoti mandangoi chi languta so ndu kwa Orange Centrafrique a mungi zandali ni si ndu kwa SOS Village d'Enfants chi Beafrika la sara na kusala si ama sekaswa kiri na ambe na finya ingangoi so ke mule genala chitenala sara kusala chi maboko chala na ndemboti gere ke kuzu kapatia ndemboti zingwamba chi suli chi la kwangana pekoti danganganila si aike unzi gina pekoti veko mbitesu na mbunga use Askangba Ikol aike chingbi na Nour Islam na mbunga ushu FC Sepa aike chingbi chulu na Aigle Royal biri la kwanga sis kinda itatizo nguo kona para oko nguso ndalichi As Masika nga na Baghdad. Ejali sambu ikirna la sindani.
1: Singila mingi Emmanuel Sambuli fisi ikira ande shi warala gina mbunga okochi pikochi be komtenda cha kutasangu adesu yuguchi utere keta wesi ikirna cha kapa cha mozoko.
2: Nale kinaunda wala gingo be na nducha kwa singa chie ala pika singa na ndu 74-13-00-80 wala 75-00-45-76 Radio Ndekiluka angbala kwen duru nala.

Anise Nanda Geti Yambo kwa sige ton swe ke moule barala Anise. Imana nzuna pa Anise. Ni la tonga na yen. La posona pa sika nzuni la. Dans la warad, bacha clignon la so. Singila mingi anise kala baga sebo sio guda.

0: Kevin a baguette de herbera tu quoi si qui est en ce ibarala Kevin.
1: Oui, bah là, ton tu.
0: Ton ganaïen.
1: Non, ça va.
0: Et quoi tu veux comme tu es na berbera tini?
1: Non, vraiment, na pokota kita ngunja kwa sasa si mika si na koro tige kodra yenge kipi kipi kame wa mbuti aja kita asa si berbacha yenge kondre.
0: Non, fada anda preso ngunja papi kaka?
1: Non, ngunja pana tu mipi kete na briere kwa.
0: Don, de na peko ni la?
1: Non, ni la.
0: Don, so position sur place aussi na angata?
1: Non, il est de kete na mbine a tambla fada na kuta zumbi la ikiri papa si na angata.
0: Singila mi kala barase wa osu ekuta?
1: Oje mipi barana angati singa ka?
0: Singila.
1: Jadi barat itu kuat semotnya na lah, kita buat orang lain itu saya.
0: Dasu itu saya motnya lah, kui apa? Weekend lah.
1: Ayah.
0: Motnya kaki lendi, jusqu'à vendredi awa.
1: Vraiment bon, comme ibaranga lu nanga damatun tim. Ibaranga itu ngan diri kita gambaran ambil kita berarti. Ibaranga berkita sini pas ambil kita batalin ibaranga ambil kita fani ambil kita bangi ibaranga set musiman. Ibanga petit petit nambe kiti jambala sokwa kuma radio ndeke luko na ngwe sunga na tiko kwa sokwa kuma radio
0: singila mingi nzona po sona la nzonde ko tibe comme te ambage tibe herberati
1: singila
2: chérie belle tanzanie c'est elle sandra de yakweli vanu vanu vanu vanu vanu

0: A verdade é que o 11 de setembro, e te pali, e te ungangu, e te vundu, Etats-Unis a yengere. Ah, bom, que mugi menita, que o canhanga singani, bongana é muloro. Tangatita na gawande ke luka barala.
1: Barala.
0: I barala. Iritani zo ndwa mama.
1: Flor, mama ke ti bosangwa la.
0: Flor, ti bosangwa. Allô.
1: Iki mana.
0: Oui, bon Flor, ala la mbage bosangwa la munzuni la kuna swa ma Flor, ti bosangwa.
1: Merci. Ko jo ndi muna papa ti zo ndi yelo mingi na mbage ti bosango. Ya tula ke si rena bokumi.
0: Ah.
1: Ima. Nambi muna koya tumbi sanze ma namba ke tibokumu.
0: Oui.
1: Nambi na mama kota tumbi sumbi yelo mingi eji lo boze namba ke tibosambo. Namba kondi jibosambo. Nambi muna muna koya tumbi sumbi yelo mingi siri namba ke tibosango. Nambi enge tumbi tonjozi ana oze a
0: senya.
1: Yosana. Ikan mitanga ni kekete na lo bayan. Kwa sa ke mami na sese tibosango.
0: Aka mugina lo bayan.
1: And come in Alobaya, this year I can see Alobaya.
0: Ala come in our Bay Africa, go back Alobaya, ta vraiment. Aya, oi, ala come go Zina. Ala come in Alobaya. Bon, it is a singular ming in Alla, the Tangatita, singular.
1: Merci, Mingi.
0: Aha. On voit les singles dans le coin, Fadiso et Rendo, puis qu'on voit Singani à 11 yawe. A Lumba Lumba, il y a un peu de temps. Il y a un lingui. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Depuis PK9, papa n'a Terence, il y a Terence, type R9, à Mandeke Louga. Barama Monicola.